Nu får vi vidare med det jag skett från om Klus. Klus pejtas vi en malachna koloni en sidra slontje born till välhavande äldren. Nu dem dött från sin erste fri åna förlöjt Klus sin hemmatdarp en trak upp en nya ansiedlung. Hier vart am ospredje gewählt en Luther befriedte sig med Tövs ere lis. Top haben sie 5 Kinge, 2 wird noch blieben, 16 Jahre Ubrom und 14 Jahre Ona. Wir hörten von Wort in der Welt und in Russland Krieg